Det er det jeg har sagt lenge. Det er ikke lenge igjen til jul, altså. Jula kommer fortere enn du tror, bare jeg hørte det her, ikke sant? De var halve jula var der allerede. Ja, det går så fort. Oi, oi, oi. Så ta det, ja, ta det mens du har det. Ja, det jula kommer, så kommer jula, vet du. Det på en bil her i 4 stykker. Tommy Pacheco, eller Tom Pacheco var det, Robert N. Ramona, her på Radio Rix. Skulle du tro noe annet? Nei, gjorde ikke det. Tommy James, Enver Sandels, Money, Money.

Ja, penger må vi ha. Det, du hørte det, money, det er sånn det er altså. Penger må vi ha, og stort sett så ser det som folk har veldig god ro. Fullt på restauranter, fullt på overalt. Folk er ute og koser seg, så da har vi ro, men så klager vi. Hvorfor klager vi? Jo, vi er et klagende folk, fordi vi tror andre har det så gjerne mye bedre. Men har de det? Jeg tror ikke det, altså. Jeg tror bare vi er noen, noen klagere. Og da blir det litt merkelig. Jeg tror NAV har ganske mange folk som klager. Ja, mange ansatte som klager. Altså ansatte, ikke de som jobber i NAV, men de som får penger fra NAV. Veldig mange klager. Og jeg tror faktisk, når vi er inne på det, så tror jeg at NAV er vel den bedriften i Norge som har flest leiligheter, hus som er pusset på bygd. Ja, jeg tror det. Jeg tror det er ganske mange som har litt restarbeidskraft som jobber litt sånn der og fikser og ordner hjemme og får full lønn eller godt betalt av støtte til fra NAV. Men nok om det, penger er det. Ja, noen har selvfølgelig ikke nok, men de fleste har vel så de klarer seg med Beatles, Strawberry Fields Forever.

Ja, det er sånn det er. Knut Jepson i studio. Hei, hei om morgen. Hvordan har du det? Har du det bra? Eller har du det ikke bra? Ja, vi har det bra. Stråberi finnes ikke ferdig egentlig. Nå kommer det så snart vi ferdig. Har du et eller annet du ønsker, så send en sms da. Til 911-97253. 911-97253. Har du et eller annet å fortelle meg? Noe du ville ha sagt, noe som du helst ikke tør si, så kan du sende en sms. 911-97253. Bob Seger på Radio Rix. Han tør å si det. Med Silver Bullet Band. Against the Wind.

0: Ja, ja, där är det ja. Ja, den är det ja. Och brun är det alltså. Och ska vi se. Och där ska det vara alltså en avis och en tobaksäske och en flaske akvitt. En hel flaske akvitt alltså.
1: Ja, visst ja. Jaha, ja då är det väl den här då. För här är det i alla fall helt tydligt en flaske. Jaha, nu ska vi se. Jo då, det stämmer det. En avis, en tobaksäske och ganska riktigt en hel flaska akvitt. Så det stämmer nog.
0: Det stämmer ja, det stämmer. En hel flaska akvitt ja. Ja, du skjønner det at vi hadde vært ute og fått for oss noen hikasser, skjønner du. Og det var tre arbeidskammerater til oss. Og så tok jeg drosje hjem, jeg skjønner. Men så glemte jo jeg mappa i bilen. Men kjæringa mi sa det med en gang.
1: Ja, ja, visst ja. Men nå har de altså fått mappen tilbake. Nå skal de være så snill og kvittere her da.
0: Ja da, ja da, nå har jeg fått deg igjen. Ja, og nå skal jeg kvittere, ja, ja. Men det vil jeg si altså, at det var kjæringa mi som sa det, skjønne. Gå på hittegåsen, sa. Bare gå ned på hittegåsen, du sa. Så får du igjen der, sa. Det er sikkert som en lås, det, sa.
1: Ja, og nå kan de bare kvittere her da, så er alt i orden.
0: Ja, men kjæringa hadde rett, du altså. Hun sa det jo med en gang, bare gå ned på hittegåsen, sa.
1: Ja, ja, visst, ja, visst, ja. Men nå har de altså fått igjen mappen, så nå kan de bare kvittere her i denne rubriken.
0: Jaha, kvittere, ja, kvittere, ja. Du forstår, vi hadde bare vært ute og fått vårt noen hikasser ved, altså. På en ordentlig restaurasjon, altså. Det var like over gata. Og så tok jeg altså drosje hjem.
1: Ja, visst, ja. Og her har de en blyant, så setter de navnet deres her i denne rubrikken.
0: Ja, men så, ja, her, her, her. Ja, men så glemte jo jeg mappa i bil, jeg skjønner.
1: Ja, men nå må de kvittere her, da.
0: Ja, ja da, ja da, ja da, ja da. Men så fort jeg kom igjen der, skjønner du. Så var det at kjæringa sa med en gang: gå ned på hittegodsen, du sa. Bare gå på hittegodsen, du sa. Åh, da er jeg vass, kjæringa, visste du. Vet du hva jeg sa? Bare
1: ja,
0: gå
1: skriv,
0: ned
1: på... Skriv navnet deres her nå da.
0: Ja da, ja da, ja da, ja. Det var en pen restaurasjon, skjønner du. Ja, pen sted, og det var altså tre stykker av oss.
1: Ja, jeg forstår det, og... men nå skal de kvittere her. Jeg har annet jeg skal gjøre. Jeg kan ikke stå her hele tiden og høre på alt dette.
0: Nei, bevares, bevares da. Vi skal jeg kvittere, og nå som jeg har fått igjen mappa mi og allting og sånt. Men det er kjæringa jeg kan takke for, altså. Ja, for hun sa det med en gang, så bare gå ned på hittegodsen da. Bare gå ned på hittegodsen.
1: Ja, jeg har hørt det. Men nå skal de kvittere her. Skriv navnet deres og adressen her i denne rubrikken.
0: Det var da fælt så du maser med denne kvitteringen, ikke? Jeg vil jo bare forklare deg det, altså. At nå som jeg har fått i en mappa, så er det fordi at kjæringen min sa det med samme jeg kom hjem, så gå på hittegodsen, du sa.
1: Ja, her har de blitt, gå på hittegodsen. Og nå kvitterer de her, ellers så får de ikke igjen mappen deres.
0: Hæ? Får ikke? Får jeg ikke igjen mappa? Ja, men mappa er min, den. Og flaska er mi, og ja, det er klart jeg skal kvittere, men forstår du ikke det, mann? At jeg forsøker å forklare deg nå, altså. Det er bare det at når jeg nå får igjen mappa, så er det fordi...
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, så er det fordi at kjæringa mi sa: gå ned på hittegodsen, ut, men sa, gå
1: Skriv
0: ned...
1: Skriv navnet deres her.
0: Alle navnet?
1: Ja, dem de pleier å bruke.
0: Ja vel, ja, men skal jeg skrive dem alle sammen?
1: Ja.
0: Ja, du skjønner, jeg heter altså Hans Petter Kristoffersen. Men ellers så pleier jeg liksom bare å skrive H.P. Kristoffersen.
1: Ja, så skriv bare H.P. da.
0: Skal jeg skrive bare H.P.? Jeg skal ikke skrive Kristoffersen altså.
1: Ja, så skriv Hans Petter Kristoffersen da.
0: Nei, men nå sa du jo akkurat at jeg skulle skrive bare H.P., ja. Dette her begynner å bli litt vanskelig, da.
1: Ja, nei, hør nå her, mann min. Skriv H.P. Kristoffersen og bli ferdig.
0: Å, jaså. Skal jeg skrive bare H.P. nå igjen, da? Ja, ja, det er samme for meg hvis det bare blir riktig, så... Men når jeg altså, egentlig altså, så heter jeg jo Hans Petter. Med to T'er, altså. Hans Petter. Hans Petter er døpt, altså. Ja, til og med i Paulus kjerke. Men jeg kan godt skrive bare H.P. Det er når det bare blir riktig, altså. Så... Sånn, ja. Så nå er vel glad vel.
1: Så er det bare adressen nå da.
0: Adressen, ja. Skal vi se. Ja. Skal jeg da skrive der jeg bor, eller?
1: Ja, de skal naturligvis skrive der de bor.
0: Ja, jeg mener, eller skal jeg skrive det som står utenpå gården?
1: Hva mener du nå da?
0: Ja, du skjønner det at jeg bor i Markveien. Men egentlig altså så bor jeg i Helgesens gate.
1: Bor de i...
0: Ja, du skjønner det at, men skjønner du ikke det? Det er bare fordi at leiligheten, skjønner du, som jeg bor i altså, den ligger til Helgesens gate. Men nummeret, det som står utenpå gården altså, der jeg bor altså, det er til Markveien. Men egentlig altså så bor jeg i Helgesens gate altså.
1: Ja, så skriv Markveien da.
0: Ja, hvis det blir riktig så, for egentlig, når det skal være helt riktig, altså, så bor jeg i Helgesens gate.
1: Ja, nå har i alle fall jeg skrevet Markveien, jeg, så nå kan de bo hvor de vil for meg. Nå er de ferdig. Ja, nå kan de gå.
0: Ja, nå skal jeg gå, ja. Ja, men vet du hva kjæringa mi sa?
1: Ja, jeg har hørt det nå.
0: Ja, hun sa, gå ned på hittegodsen, du sa. Men pass deg, sa. Akkurat det, sa han. Pass deg for han, fyren der nede, sa. For han er gresselig ubehagelig, sa han.

Du sånn som tenker på det som kommer I morgen? Eurythmics, when tomorrow comes. Den kommer allikevel, du bør ikke tenke på det. Det sånn det. Ja, hvis det noe som ikke som det skal være, så kan du bare la det være. Hvis det noe som som det skal være, så la det bli. Ja, enkelt og greit. Mats Olin, vil du høre på, Else? Klart du skal få høre på Mats Olin. Jeg tror på sommeren, det gjør vi vel alle sammen.

kan jo ikke si noe annet. Elvis får sagt det så godt om. Han sier det sånn at du tror liksom på det, og så kjenner du den følelsen selv også, som det var, og kanskje for deg, når du har fått virkelig den feelingen. Ja, nei, det er sånn man ikke snakker om. Man bare føler det, kjenner det. Kroppen reagerer. Herlig. Ikke sant, Phil Collins? Two Hearts.

Det er jo langt på dagen jo. Det er sikkert. Tida går, altså klokka går, og fredagen, og det, helga, og allting. Sånn er det altså, det går så fort fremover. Jeg som jeg sier takk før, det er snart jul. Ferien er ikke, jeg har ikke begynt det, jeg har ikke begynt på ferien, jeg har begynt å tenke på jula. Nå må du slappe han ut. Det er sånn, det er ofte så tenker man sånn, man tenker ikke sånn. Nei, jeg gjør ikke det altså. I kveld så er det taco, eller er det ute på byen, er det dating, er det feiting, er det sleiping, er det hva noe enn er for noe, er det fotball. Ja, det spiller ingen rolle altså, det er fredagen, da fredagen skal brukes som en fredag. Du var klar over det, Knut Jebsen heter jeg, og fortell meg hvordan du skal bruke fredagen, det har vært hyggelig det. 911-97253, og du vet ikke noe, sende og skrive en liten sms og fortelle hva du heter også. Ja, det er så greit å høre, jeg har sagt det før også, det er så veldig koselig å høre fra dere. Hvem er det jeg snakker til, hvem snakker jeg med, er det ingen, han kjenner jeg ikke, nei, han har jeg ikke kjent heller. Phil Collins har spilt vi i stad, nå blir det Phil Bailey, Easy Lover, er det deg? Fortell at det er deg, ja.

0: er på tide med Kjell Aukrust, Kjell Syversen og ikke minst Edmund-metoden.
1: Og her befinner vi oss på Rådhusplassen i Kongens København i selskap med den uunngåelige Edmund Bakken, stemningsmenneske, gammel hedersmann og innehaver av Holmenkollsen.
2: Ja da!
1: Det er tidlig og en litt fuktig og lummer kveld her i København. Neonlysene spiller i den våte asfalt. Storbytrafikken pumpes inn fra alle sidegater her vi står. Det er her man møtes, på godt og ondt. Og Bakken, mens jeg husker det, en kort orientering før vi skilles for kvelden.
2: Ja, men skal vi ikke være sammen i hele kveld da?
1: Nei, sant å si, så kan jeg trenge litt privatliv, jeg også, når den først er i Kongens glade København. Jeg vet ikke, vil de ta en tur i Tivoli kanskje, eller...
2: Ja, men skal du ikke bli med du da?
1: Nei, jeg er opptatt har jeg sagt, dessverre, men jeg trenger altså å slappe av litt. Og da har jo København litt av hvert å by på da.
2: Ja, men en gjør da, skal jeg stå opp her gjør da?
1: Ja, men byen ligger åpen foran deg, mann. Det er bare til å vise litt initiativ. Og så møtes vi på hotellet i kveld en gang.
2: Jeg liker ikke riktig dette der hotellet nedi der.
1: Ikke det? Ja, hotell Neptun i Nyhavn er vel ikke det verste? Nå ja, ikke det beste heller for den saks skyld. Men man må spare der man kan spare, Bakken. Og vi er jo ikke kommet til København for å ligge på hotellrommet.
2: Ja, men jeg har hørt at Nyhavn skal være direkte livsfarlig for nordmenn hvis den blir tatt for svenske der selv.
1: Nei, slapp av, Bakken. Det tror vel ikke jeg svikter en gammel venn og reisekammerat? Selv om jeg ikke helt likte den utekkelige oppførselen deres på båten i går kveld.
2: Frøken Mogensen, mener du?
1: Ja, men vi snakker ikke mer om det nå. Glemt er glemt.
2: Ja, men tør jeg gå alene her da, tror du?
1: Ja, det er klart de tør det. Se her, norsk flagg på jakkeslaget.
2: Ja.
1: Men se her, hva har vi her, min kjære Edmund Bakken?
2: Åh?
1: En liten hendig sak for førstegangsturister, tør jeg nok si ja.
2: Og er dette der for nå da, du?
1: Bare vent nå. Med denne her er de idiotsikker. Nå fester jeg dette spesiallagde hattebåndet rundt pullen på skalken deres slik.
2: Å, ja.
1: Så strekker jeg denne ledningen fra hattebåndet og ned i brystlomma på vindjakka slik, ja.
2: Å, ja.
1: Ja, og her i lomma, her kobler vi ledningen til dette lille batteriet slik, ja.
2: Å, ja.
1: Ja, og hvis Bakken trykker på den lille knappen her, hva ser han da på hatten? Rene lysavisen.
2: Og du store allstyrendes, det er et lysende hattebånd. Det er som går rundt og rundt.
1: Ja, og hva står det på det båndet da?
2: Jeg er nordmand.
1: Ja, nå skulle i alle fall ikke de bli tatt for svenske. Da tror jeg vi sier god fornøyelse, jeg Bakken, og så ses vi på hotellet senere i kveld. Det var litt av en kveld, altså. Trodde ikke mine egne øyne flere ganger. Disse danskene skyr ingenting. Hva er klokka blitt da? Over fire, jo. Og der har vi gode gamle Hotel Neptun nå, ja. Får vi se og skremt litt liv i denne dama som passer butikken, da. Ring to ganger, står det der, ja. God aften.
3: Nå er det den herren der ude og går. God aften,
1: det er meg.
3: Herre.
1: Det var nummer 23, det
3: er
1: frækken.
3: Ja, den står i døren. Deres lille ven i vindjakker og ballonbukserne for længst kom tilbage. Han ligger ovenpå. Han ser slet ikke sund ud, den lille.
1: Hvad? Ser det ikke sund ud?
3: Nej.
1: Er han dårlig?
3: Ja, det tror jeg

0: Men i all verden, hvordan er det de ser ut? Nei, det var litt av en blåveis. Nei, men hvordan har de fått dette her da?
1: Jeg var tatt for svensker da, sju.
0: Nei, det kan ikke være mulig det. De hadde jo fullt ferdig montert lysanlegget skelken jo. Det lyste jeg er nordmann flere kvartaler bortover her.
1: Ja, men de slo meg ned mens jeg skiftet batterier da, sju.

skjønner jeg godt, jeg Otis, at du blei litt du blei litt lei deg også. Jeg skjønner det godt. Det en vond følelse sånn akkurat å oppleve en sånn ting. Men da det bedre da, å høre på Elvis Presley. I can't help falling in love. Det er det nå. Det er ytterkanten, innekanten. Det er bedre kanskje.

kan jo ikke si noe annet. Elvis får sagt det så godt om. Han sier det sånn at du tror liksom på det, og så kjenner du den følelsen selv også, som det var, og kanskje for deg, når du har fått virkelig den feelingen. Ja, nei, det er sånn man ikke snakker om. Man bare føler det, kjenner det. Kroppen reagerer. Herlig. Ikke sant, Phil Collins? Two Hearts.

Det er jo langt på dagen jo. Herregud, tida går, altså klokka går, og fredagen, og det, helgen, og allting. Sånn det altså, det går så fort fremover. Jeg som jeg sier takk før, det snart jul. Ferien ikke, jeg har ikke begynt det, jeg har ikke begynt på ferien, så begynner jeg ikke på jula. Nå må du slappe han ut. Det er sånn, det, ofte så tenker man sånn, man tenker ikke sånn. Nei, jeg gjør ikke det altså. I kveld så er det taco, eller er det ute på byen, er det dating, er det feiting, er det sleiping, er det hva noe enn er for noe, er det fotball. Ja, det spiller ingen rolle altså, det er fredagen, da fredagen skal brukes som en fredag. Du var klar over det, Knut Jeppsson heter jeg, og fortell meg hvordan du skal bruke fredagen, det har vært hyggelig det. 911-972-53 hva du heter, kan du sende og skrive en liten sms og fortelle hva du heter også. Ja, det er så greit å høre, jeg har sagt det før også, det er så veldig koselig å høre fra dere. Hvem er det jeg snakker til, hvem snakker jeg med, er det ingen, han kjenner jeg ikke, nei, han har jeg ikke kjent heller. Phil Collins har spilt vi i stad, nå blir det Phil Bailey, Easy Lover, er det deg? Fortell at det er deg, ja.

0: er på tide med Kjell Aukrust, Kjell Syversen og ikke minst Edmund-metoden.
1: Og her befinner vi oss på Rådhusplassen i Kongens København i selskap med den uunngåelige Edmund Bakken, stemningsmenneske, gammel hedersmann og innehaver av Holmenkollsjø.
2: Ja da!
1: Det er tidlig og en litt fuktig og lummer kveld her i København. Neonlysene spiller i den våte asfalt. Storbytrafikken pumpes inn fra alle sidegater her vi står. Det er her man møtes, på godt og ondt. Og Bakken, mens jeg husker det, en kort orientering før vi skilles for kvelden.
2: Ja, men skal vi ikke være sammen i hele kveld da?
1: Nei, sant å si, så kan jeg trenge litt privatliv, jeg også, når den først er i Kongens glade København. Jeg vet ikke, vil de ta en tur i Tivoli kanskje, eller...
2: Ja, men skal du ikke bli med du da?
1: Nei, jeg er opptatt har jeg sagt, dessverre, men jeg trenger altså å slappe av litt. Og da har jo København litt av hvert å by på da.
2: Ja, men en gjør da, skal jeg stå her gjør da?
1: Ja, men byen ligger jo åpen foran deg, mann. Det er bare til å vise litt initiativ. Og så møtes vi på hotellet i kveld en gang.
2: Jeg liker det riktig, det der hotellet nedi der.
1: Ikke det? Ja, hotell Neptun i Nyhavn er vel ikke det verste? Nå ja, ikke det beste heller for den saks skyld. Men man må spare der man kan spare, Bakken. Og vi er jo ikke kommet til København for å ligge på hotellrommet.
2: Ja, men jeg har hørt at Nyhavn skal være direkte livsfarlig for nordmenn hvis den blir tatt for svenske der selv.
1: Nei, slapp av, Bakken. Det tror vel ikke jeg svikter en gammel venn og reisekammerat? Selv om jeg ikke helt likte den utekkelige oppførselen deres på båten i går kveld.
2: Frøken Mogensen, mener du?
1: Ja, men vi snakker ikke mer om det nå. Glemt er glemt.
2: Ja, men tør jeg gå alene her da, tror du?
1: Ja, det er klart de tør det. Se her, norsk flagg på jakkeslaget.
2: Ja.
1: Men se her, hva har vi her, min kjære Edmund Bakken? En liten hendig sak for førstegangsturister, tør jeg nok si ja.
2: Og er dette der for noe da, du?
1: Bare vent nå. Med denne her er de idiot sikker. Nå fester jeg dette spesiallagde hattebåndet rundt pullen på skalken deres slik.
2: Ja.
1: Så strekker jeg denne ledningen fra hattebåndet og ned i brystlomma på vindjakka slik,
2: ja. Ja.
1: Ja, og her i lomma, her kobler vi ledningen til dette lille batteriet slik, ja.
2: Ja.
1: Ja, og hvis Bakken trykker på den lille knappen her, hva ser han da? På hatten, rene lysavisen.
2: Å, du store allstyrendes, det er et lysende hattebånd. Det er som går rundt og rundt.
1: Ja, og hva står det på det båndet da?
2: Jeg er nordmand. Jeg er nordmand. Jeg er nordmand.
1: Ja, nå skulle i alle fall ikke de bli tatt for svenske. Da tror jeg vi sier god fornøyelse, jeg Bakken, og så ses vi på hotellet senere i kveld.
2: God fornøyelse.
1: Det var litt av en kveld, altså. Trodde ikke mine egne øyne flere ganger. Disse danskene skyr ingenting. Hvor mange klokka blitt da? Over 4, jo. Og der har vi gode gamle Hotel Neptun også, ja. Får se og skremt litt liv i denne dama som passer butikken, da. Ring 2 ganger, står det der, ja. God aften.
3: Nå er det den herren der ude og går. God aften,
1: det
3: herren.
1: Det var nummer 23, det
3: frøken. Ja, den står i døren. Deres lille ven i vindjakker og ballonbukserne for længst kom tilbage. Han ligger ovenpå. Han ser slet ikke sund ud, den lille.
1: Hvad? Ser det ikke sund ud?
3: Nej.
1: Er han dårlig?
3: Ja, det tror jeg

0: Men i all verden, hvordan er det de ser ut? Nei, det var litt av en blåveis. Nei, men hvordan har de fått dette her da?
1: Jeg var tatt for svenske da, sju.
0: Nei, det kan ikke være mulig det. De hadde jo fullt ferdig montert lysanlegget skelken jo. Det lyste jeg er nordmann flere kvartaler bortover her.
1: Ja, men de slo meg ned mens jeg skiftet batterier da, sju.